0: ce tram în coma, nu obi e de ca izole no le graga, ca un tatragi. Le chi se amagi de gii, conio iu grunato, imă cu raho cu diegu. Ei, ina qua ierini u tuo quesri, o di qua che mai lori e ba.
1: Di mama, e ziu cu o di qua ca e ba bella mna, a ciò che quam ca ubutu e maca e gim o tutoro na cuba.
0: U quesi ghi bun subu, cani zuogu, che bito zibu.
1: E ziu cu kipuru, ma chedu o gueba aega zubu.
0: E ni lan subu, ndo cacciamana ni ignogu, ni la muke haporo, l'insunet sub gel, no che graga. Mbwi babira m, onu donu mkoma, mbwi aho.
1: Lengene.
0: Lisunet soft gel. Kile kamga wetaya.
2: Jiri lisunet soft gel, mimi na owe eba. Tupu umimi na agi. Okaka na owe eba.